0: În aprilie 2024 existau în întreaga lume peste 120 de milioane de persoane strămutate forțat ca urmare a persecuțiilor, conflictelor, violențelor și încălcărilor drepturilor omului. Aceasta înseamnă peste o persoană din 69, iar 43 de milioane dintre persoanele strămutate sunt refugiați. La aceștia se adaugă milioane de apatrizi, adică persoane cărora li se refuză cetățenia. Ei nu beneficiază de drepturi fundamentale, cum ar fi educația, serviciile medicale, locurile de muncă și libera circulație. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla cum răspunde Uniunea Europeană la crizele umanitare. Doar în ultimul an, 10 milioane de persoane au fost forțate să fugă din calea războaielor și a urgențelor climatice, o situație cu care ne vom confrunta și în viitor. Numărul persoanelor strămutate în întreaga lume a ajuns la 120 de milioane, potrivit celui mai recent raport al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, adică aproape cât întreaga populație a Japoniei. Doar în primele luni ale lui 2024, milioane de persoane au fost forțate să-și părăsească locuințele din cauza escaladării numeroaselor conflicte din zone precum Ucraina, Fâșia Gaza, Siria și Sudan. Aproximativ 3 din 4 persoane strămutate provin din țări unde efectele urgenței climatice au devenit parte din viața de zi cu zi. Numărul de persoane strămutate a crescut cel mai mult în rândul celor care au trebuit să fugă din calea conflictelor, dar au rămas în propria țară. Peste 68 de milioane de persoane se află în această situație, devenind astfel deosebit de vulnerabile, căci rămân adesea blocate în zone de conflict periculoase, fără posibilitatea de a se refugia în zone sigure. Numărul refugiaților și al persoanelor care au nevoie de protecție internațională a ajuns la aproape 44 de milioane. Refugiații sunt persoanele care au fugit din calea conflictelor, a persecuțiilor și a încălcării drepturilor omului, traversând granița în altă țară. Solicitanții de azil sunt persoanele care au fugit din țara de origine și au solicitat azil în altă țară, unde așteaptă să le fie aprobată solicitarea. În cele din urmă, solicitanții de azil nu vor primi toți statutul de refugiat, însă toți refugiații fac acest demers. Criza refugiaților este una dintre cele mai mari provocări pentru Uniune. Mai multe mecanisme și programe europene de finanțare vizează probleme care țin de migrație și azil. Ele sprijină țările Uniunii în gestionarea fluxurilor migratorii, integrarea migranților și a refugiaților și consolidarea securității la frontiere. Principalul program european pentru migrație și azil este Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. El are ca obiectiv să sprijine țările Uniunii să-și îmbunătățească sistemele de azil, condițiile de primire și procedurile de protecție internațională, precum și să promoveze integrarea în societate a cetățenilor proveniți din afara Uniunii. În același timp, ajută țările supuse unor mari presiuni migratorii să gestioneze mai bine un număr ridicat de migranți și solicitanți de azil și să asigure o returnare demnă și umană a migranților în țările de origine. În iunie 2024, Comisia Europeană a adoptat Planul Comun de Punere în Aplicare a Pactului privind Migrația și Azilul. Ea dorește astfel să se asigure că noile norme privind azilul și migrația vor începe să fie aplicate până la mijlocul lunii iunie 2026. Până la sfârșitul anului 2024, țările Uniunii trebuie să întocmească planuri naționale de implementare în care stabilesc modalitățile de punere în practică a acestor norme. Planul comun de punere în aplicare are 10 componente cheie. Iată câteva dintre ele. Sistemul comun de informații privind azilul și migrația, pentru aplicarea noilor norme în materie de solidaritate și responsabilitate între țările Uniunii, un sistem de gestionare a sosirilor ilegale ale resortisanților din afara Uniunii, proceduri de azil mai eficiente și standarde de viață adecvate pentru solicitanți. Pactul privind migrația și azilul a fost propus de Comisia Europeană în septembrie 2020, iar Parlamentul European și Consiliul l-au adoptat în 2024. El abordează unitar la nivel european gestionarea echitabilă și sustenabilă a migrației și urmărește să asigure solidaritatea între țările Uniunii, să ofere certitudine și să protejeze drepturile fundamentale ale noilor sosiți. Toate aceste inițiative demonstrează că Uniunea abordează o multitudine de aspecte ale migrației și azilului, combinând ajutorul imediat cu soluții pe termen lung prin care să sprijine integrarea și cooperarea. Este însă important să nu uităm că fiecare politică și fiecare măsură reflectă povești adevărate despre oameni și familii care caută siguranță, stabilitate și șansa de a-și reface viața. Inițiativele Uniunii nu se rezumă la cifre și politici. Ele urmăresc să aducă o schimbare concretă în viețile acestor oameni. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2026. Las cinco películas candidatas al Premio del Público Lux 2026 son Christie, Sorda, It Was Just an Accident, Love Me Tender y Sentimental Value. Christie es una película dramática escrita y dirigida por el cineasta y fotógrafo irlandés Brendan Canty. Christie y Shane, dos hermanos distanciados que pasaron una infancia difícil en el sistema de acogida, se ven de repente viviendo bajo el mismo techo. Ahora deberán reconciliarse con su pasado al tiempo que Christie toma decisiones sobre su futuro.
2: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never going to get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: La película se estrenó mundialmente en la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, y ganó el gran premio en la sección Generation 14+, enfocada al público juvenil. También ganó el premio a la mejor película irlandesa del Galway Film FEDAT en julio de 2025. Sorda es una película dramática española de 2025 escrita y dirigida por Eva Libertad. Se trata de la continuación del cortometraje homónimo, nominado a un premio Goya en 2023. Ángela, una mujer sorda que trabaja en la España rural, espera un bebé con su pareja oyente, Héctor. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y obliga a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.
5: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
1: La película tuvo su estreno mundial en la 75 Berlinale, donde se llevó el premio del público de la sección Panorama a la mejor película y el máximo galardón otorgado por la Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo. It Was Just an Accident es una película de suspense de 2025 escrita y dirigida por el director iraní Jafar Panahi. Es una coproducción entre Irán, Francia y Luxemburgo. Un coche averiado llega al taller del mecánico Vahid en mitad de la noche. Oye algo que le hace pensar que el conductor es el funcionario gubernamental que lo torturó en el pasado, pero como nunca vio su rostro, no puede estar seguro de que sea él. La película se estrenó mundialmente en la selección oficial del 78 Festival de Cine de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro. Love Me Tender es una película dramática francesa escrita y dirigida por Anna Casanave-Cambet. Clémence lleva años separada de Laurent, su esposo, y ambos comparten la custodia de su hijo Paul. Sin embargo, cuando ella comienza una nueva relación con Sara, Laurent intenta separarla de su hijo.
6: Là, on peut y aller comme ça?
7: Bah oui, comme ça.
6: Allez, vous avez 2 heures. Profitez, hein. Filez, filez.
7: Simon Bobby, Simon B.
1: La película se estrenó mundialmente en la sección Un certain regard del 78 Festival de Cannes, donde también fue nominada para el premio Queer Palm. Sentimental Value es una comedia dramática dirigida por el cineasta noruego-danés Joachim Trier. Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes deben enfrentarse a Gustav, su distante padre, un director de cine antaño famoso que las abandonó de pequeñas. Nora es ahora una actriz de teatro consagrada a su carrera, tras haber seguido un camino diferente al de Agnes, que optó por una vida familiar más convencional. Gustav, con la esperanza de hacer un regreso triunfal a las pantallas, planea una película basada en la trágica vida de su propia madre, marcada por el trauma de la guerra. Cuando Nora rechaza el papel principal, se lo da a una estrella de Hollywood. Conforme avanzan los preparativos para el rodaje, Gustav intenta recuperar su legado profesional. ¿Será capaz también de reparar el resquebrajado vínculo con sus hijas?
8: Ja, men är det för året med sorg. Jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
9: Vad sa du?
8: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
9: Vilket projekt då?
8: Det är den han snackat med dig om.
9: Min film? Den han skrev till mig?
8: Ja, den du inte ville spela i.
1: La película tuvo su estreno mundial en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes de 2025, donde recibió una gran acogida y ganó el gran premio. Fue seleccionada para representar a Noruega en la 98 edición de los Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Un jurado compuesto por expertos cinematográficos de toda Europa, nombrados cada año por los coordinadores de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, eligió las 5 finalistas. Las películas nominadas para el Premio del Público Lux, subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea por el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, se proyectan en cines de toda la Unión. Las personas que asistan a las proyecciones podrán puntuar las películas con hasta 5 estrellas a través de la plataforma de votación del Premio Lux. La cinta ganadora será seleccionada conjuntamente por los eurodiputados y las valoraciones del público, aportando cada grupo el 50% del resultado, y se anunciará en abril durante una ceremonia especial que se celebrará en el Parlamento Europeo. El Lux, el premio del público al cine europeo, pone de relieve las películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre cuestiones sociales, políticas y culturales en Europa. El Servicio de Traducción del Parlamento Europeo ha traducido y subtitulado las 5 películas nominadas en las 24 lenguas oficiales de la UE para personas sordas y con discapacidad auditiva. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.

0: Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie internetowej Europarl Radio.
1: Egalitatea și nediscriminarea sunt valori și principii fundamentale ale Uniunii Europene, care apar și în ASA Carta Drepturilor Fundamentale. Însă în Uniune și în întreaga lume continuă să fie discriminate persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer. Uniunea dispune de mai multe instrumente pentru a combate discriminarea. Ea își dorește să construiască o societate mai inclusivă, în care nimeni să nu se teamă să fie propria persoană și fiecare să iubească pe cine își dorește. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. Acest episod este dedicat combaterii discriminării pe motiv de orientare sexuală sau de identitate de gen. În foarte multe regiuni de pe glob, persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer, cu alte cuvinte, persoanele LGBTIQ, se confruntă în continuare cu încălcări sistematice ale drepturilor omului. Legile discriminatorii din multe țări expun aceste persoane riscului de a fi arestate, ucise și supuse violențelor sau altor sancțiuni severe. Aceasta amenință sănătatea lor fizică și psihologică. De exemplu, actele sexuale consensuale între persoane de același sex sunt ilegale în peste 60 de țări, ceea ce face ca persoanele LGBTIQ să fie pasibile acolo de închisoare, amenzi și alte sancțiuni. În cel puțin 7 țări, și anume Yemen, Uganda, Arabia Saudită, Nigeria, Mauritania, Iran și Brunei, actele sexuale între persoane de același sex sunt pasibile de pedeapsa cu moartea. Începând cu 2013, mai multe țări au introdus legi noi care incriminează relațiile sexuale dintre persoane de același sex. Națiunile Unite și alte grupuri specializate în apărarea drepturilor omului au criticat aceste legi și au atenționat că ele pot crea o atmosferă de intimidare care încurajează homofobia și infracțiunile motivate de ură. Egalitatea și respectarea diversității sunt elemente centrale ale proiectului european. Iată de ce Uniunea Europeană a introdus unul dintre cele mai ample pachete de legi din lume împotriva discriminării. Toate țările Uniunii sunt încurajate să introducă măsuri juridice, politice și financiare pentru a combate violența, discursurile de incitare la ură și marginalizarea. În paralel, Uniunea promovează drepturile persoanelor LGBTIQ din întreaga lume. În 2020, Comisara Europeană pentru Egalitate, Helena Dalli, a declarat:
2: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
1: Nu putem permite ca unii oameni să fie pedepsiți pentru ceea ce sunt, uneori plătind cu prețul vieții. Situațiile cu care se confruntă frații și surorile noastre mă împing și mai mult să lucrez pentru comunitățile LGBTIQ din Europa și din afara ei și să lupt alături de ele. Chiar și când nu suntem bineveniți, știm că facem ceea ce este corect.
2: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
1: Tot în 2020, Comisia Europeană și-a adoptat pentru prima dată strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, aplicabilă pe o perioadă de 5 ani și elaborată sub îndrumarea comisarei Helena Dalli. Strategia include o serie de măsuri în 4 domenii: combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ, garantarea siguranței lor, construirea unor societăți favorabile incluziunii lor și inițierea unui apel la egalitate pentru persoanele LGBTIQ din întreaga lume. Eforturile permanente depuse pentru a combate homofobia, transfobia și bifobia au la bază atât tratatele fondatoare ale Uniunii, cât și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Este vorba de prima carte internațională pentru drepturile omului, care interzice în mod explicit discriminarea pe motiv de orientare sexuală. Însă simpla existența unei legislații nu este de ajuns pentru a schimba situația de fond. Prejudecățile împotriva persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer iau multe forme. Astfel, abuzurile verbale, violența fizică și marginalizarea fac parte din cotidianul societății noastre. Peste jumătate din populația Uniunii consideră că persoanele gay, lesbiene și bisexuale sunt discriminate pe scară largă în țara lor. Potrivit sondajului Eurobarometru din 2024, aproape 7 din 10 europeni sunt de acord că persoanele LGBTIQ ar trebui să aibă aceleași drepturi ca persoanele heterosexuale. Tot 7 persoane din 10 consideră că ar trebui permise în întreaga Europa căsătoriile între persoane de același sex. Comparativ cu sondajul precedent, publicat în 2019, sondajul actual evidențiază că majoritatea europenilor sunt mai toleranți cu persoanele LGBTIQ decât acum câțiva ani, deși discursurile de incitare la ură s-au înmulțit în mediul online și în afara lui, iar țări precum Polonia și Ungaria au adoptat legi discriminatorii. În 2021, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care a declarat că Uniunea Europeană este o zonă de libertate a persoanelor LGBTIQ, în care fiecare persoană este liberă să fie ea însăși și are posibilitatea să prospere într-o societate inclusivă. Acest lucru a transmis un mesaj puternic guvernelor care introduc legi împotriva acestor persoane. De asemenea, Uniunea Europeană a atras atenția asupra situației drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTIQ din afara ei. Subliniat că situația lor trebuie luată în considerare în contextul procedurilor de acordare a azilului. Discriminarea poate avea loc oriunde și în orice situație cotidiană. Ca cetățeni ai Uniunii, trebuie să contribuim la protejarea drepturilor și a stării de bine a persoanelor din jur și să participăm activ la găsirea unor soluții. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Alexei Navalny modtog i 2021 Europaparlamentets Sakharov-pris for tankefrihed. Sakharov-prisen er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og dissident Andrei Sakharov. Den blev stiftet i 1988 for at anerkende enkeltpersoner og organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Navalny var Ruslands mest fremtrædende oppositionsrøst, og han var kendt for at afsløre korruption og være en skarp kritiker af præsident Vladimir Putin. Den 16. februar 2024 døde han under mystiske omstændigheder i en fjerntliggende arktisk straffekoloni.
4: Alexej Navalny blev født i 1976 og var advokat, blogger og politisk aktivist. Uden for Rusland lærte man ham at kende, fordi han organiserede protester mod den russiske regering, stillede op til præsidentvalget og pressede på for reformer mod korruption. Han var Putins skarpeste kritiker, og han blev arresteret i midten af januar 2021, da han vendte tilbage til Rusland efter at være blevet rask igen oven på en forgiftning med nervegiften Novichok. Navalny tilbragte over en måned på Universitetshospitalet Charité i Berlin mellem august og september 2020 og var i intensiv pleje det meste af tiden. Da han var kommet sig, opsporede han de folk, som han troede havde haft noget med hans forgiftning at gøre. Han foregav at være en sikkerhedsansvarlig, og på den måde lykkedes det ham at narre en statslig repræsentant til at indrømme, at der var blevet brugt en kemisk gift. Navalny beskyldte den russiske regering for at være ansvarlig for forgiftningen, men den nægtede beskyldningerne.
3: Efter at Europaparlamentets formandskonference og lederne af de politiske grupper havde truffet en beslutning om tildeling af Sakharov-prisen, bekendtgjorde parlamentet under en plenarforsamling i oktober 2021, at Sakharov-prisen for tankefrihed 2021 skulle gå til Alexej Navalny. Næstformand for Europaparlamentet Heidi Hautala udtalte i den forbindelse følgende. Alexej Navalny har udvist stort mod i sit forsøg på at give det russiske folk dets valgfrihed tilbage. I årevis har han kæmpet for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i sit land. Det har kostet ham friheden og nær også livet. På vegne af Europaparlamentet opfordrer jeg til, at han øjeblikkeligt og betingelsesløst slippes fri. Efter prisoverrækkelsen i december 2021 kom David Sassoli, parlamentets daværende formand, med følgende udtalelse.
4: Den Sakharov-pris, som tildeles her i dag, er også et udtryk for, at Europaparlamentet indtrængende opfordrer til, at Alexej Navalny løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst.
3: Men disse ord faldt for døve ører, og det samme gjorde EU's utallige appeller til de russiske myndigheder. Navalny, der i første omgang blev tilbageholdt i Vladimir-regionen øst for Moskva, blev overført til en straffekoloni i landsbyen Karp i Sibirien i december 2023. Han blev fundet død den 16. februar i det fængsel, hvor han aftjente en straf på 19 år på grund af anklager, der af mange blev anset for at være politisk motiveret.
4: Fredag den 28. februar, blot 12 dage efter Navalnys død, talte hans kone, Julia Navalnaya, til Europaparlamentet under dets plenarforsamling i Strasbourg. Hun var synligt bevæget, da hun sagde følgende:
5: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
3: Hvis I virkelig vil besejre Putin, er I nødt til at blive innovativ. I er nødt til at holde op med at være kedelig. Putin er leder af en organiseret kriminel bande. Vi skal alle bekæmpe den kriminelle bande, og den politiske innovation består i at anvende metoder til at bekæmpe organiseret kriminalitet. Og det er ikke i form af politisk konkurrence, ikke diplomatiske noter, men undersøgelser af den finansielle manipulation. Det gøres ikke gennem erklæringer om bekymring, men ved at eftersøge mafiaforbindelser i jeres lande, såsom diskrete advokater og finansfolk, der hjælper Putin og hans venner med at skjule penge.
5: For discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
4: I Europaparlamentets mødesal sagde formand for parlamentet Roberta Metsola følgende:
6: This house and its members condemn.
7: Europaparlamentet og dets medlemmer fordømmer drabet på ham på det kraftigste. Det er en forbrydelse, der bør efterforskes internationalt og uafhængigt. Verden har krav på retfærdighed.
6: The world is owed justice.
4: I en beslutning fordømte parlamentet på det kraftigste mordet på Alexej Navalny, og det gav sin fulde støtte til Julia Navalnaya, som er fast besluttet på at fortsætte sin afdøde mands arbejde. Parlamentet understregede, at det russiske folk ikke skal forveksles med Ruslands krigsførende autokratiske regime, og gav udtryk for sin solidaritet med alle i og uden for Rusland, som på trods af den brutale undertrykkelse og de alvorlige personlige konsekvenser, fortsat finder mod til at sige sandheden.
3: Denne podcast er tilgængelig på de 24 officielle EU-sprog samt russisk.
4: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

Cu siguranță vă întrebați cum sunt numiți deputații pentru această sarcină delicată. Ei bine, alegerea depinde de mai mulți factori. În primul rând, de acordurile dintre grupurile politice, care uneori, în cazuri foarte rare, pot duce la numirea a doi coraportori pentru același dosar. Așa a fost și cazul raportului privind inteligența artificială. În al doilea rând, grupurile politice au stabilit un sistem de puncte pentru a distribui între ele rapoartele legislative. Fiecare grup dispune de un anumit număr de puncte în funcție de mărimea sa, pe care le folosește pentru a-și manifesta interesul față de un anumit raport. În mod evident, sunt relevante în egală măsură competențele și interesul deputatului în legătură cu subiectul în cauză. O ultimă precizare. Uneori există și alte tipuri de raportori. În unele cazuri, comisia dorește să afle avizul unei alte comisii sau o altă comisie dorește să-și dea avizul cu privire la raportul comisiei responsabile. În acest sens, ele îi pot solicita președintelui Parlamentului să o desemneze pe prima drept comisie competentă și pe cealaltă drept comisie pentru aviz. Această a doua comisie va numi și ea un raportor pentru aviz. Vom lua exemplul propunerii privind transportul animalelor pentru a clarifica toate aceste aspecte. Astfel, comisia competentă este Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Dar să ne imaginăm că, de exemplu, ea ar avea nevoie de avizul Comisiei pentru Transport și Turism. Aceasta a doua comisie își poate numi propriul raportor. Așa s-a întâmplat și în cazul faimosului raport privind inteligența artificială, care a primit 3 raportori pentru aviz din partea 3 comisii parlamentare diferite. Prin urmare, nici mai mult, nici mai puțin de 5 raportori au jucat un rol în acest raport, care a fost adoptat în plenul Parlamentului în martie 2024. Nu în ultimul rând, mai există o categorie de raportori. Pentru a monitoriza evoluția unui raport, grupurile politice pot numi și un raportor din umbră. El reprezintă punctul de vedere al grupului său pe această temă și joacă un rol important în găsirea unui compromis prin negocierea cu celelalte grupuri politice. Ca fapt divers, fiecare raport are un nume oficial, adesea foarte lung, dar este cunoscut mai degrabă sub numele raportorului său. Este un semn bine meritat de recunoaștere a unei activități exigente și foarte importante în Parlamentul European.

0: Aujourd'hui, découvrons ensemble le parcours du pionnier européen Konrad Adenauer. Konrad Adenauer est né le 5 janvier 1876 à Cologne, en Allemagne, dans une famille catholique modeste, mais travailleuse. Sa carrière politique commence vraiment à décoller lorsqu'il épouse Emma Weyer, issue d'une famille aisée et respectée de Cologne. 3 ans après leur mariage, il devient le bras droit du maire, Max Wallraff, l'oncle de son épouse. Mais derrière les succès professionnels, les drames personnels se succèdent. Sa femme décède en 1916, le laissant seul avec 3 enfants. Konrad Adenauer est aussi victime d'un grave accident de voiture qui le contraint à passer plusieurs mois à l'hôpital. Malgré cela, sa carrière politique se poursuit. En 1917, Wallraff devient secrétaire d'État à l'intérieur et Adenauer est élu à l'unanimité pour lui succéder comme maire de Cologne. Il devient ainsi le plus jeune dirigeant municipal en Prusse. 2 ans plus tard, il se remarie et prend pour épouse Auguste Zinser. Ensemble, ils auront 5 enfants, dont l'un meurt quelques jours après sa naissance.
1: Konrad Adenauer deviendra peu à peu l'une des figures politiques les plus fortes d'Allemagne. Mais ses idéaux républicains, combinés à ses valeurs fédéralistes et chrétiennes, dérangent autant les communistes que les nazis. Quand ces derniers arrivent au pouvoir en 1933, Adenauer refuse de décorer Cologne avec des croix gammées. Résultat, il est immédiatement démis de ses fonctions de maire et contraint de quitter sa ville natale. En août 1944, il est arrêté. Il parvient à s'échapper, mais en septembre, il est à nouveau arrêté et emprisonné par la Gestapo à Brauweiler. Dans ce centre de détention nazi tristement célèbre, situé près de Cologne, plusieurs prisonniers politiques ont été détenus et torturés. Après l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944, les nazis accusent Adenauer d'être un opposant au régime. En novembre de la même année, il est libéré de Brauweiler.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau drame personnel frappe Adenauer. Sa seconde épouse décède en mars 1948. Mais peu après, sa carrière repart de plus belle. En septembre 1948, Adenauer est élu président du Conseil parlementaire, l'organe chargé de rédiger la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, soit la nouvelle constitution. Adenauer fonde également l'Union chrétienne démocrate, la CDU, pour unir les Allemands protestants et catholiques. En 1949, il devient le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Konrad Adenauer a 73 ans lorsqu'il est élu chancelier, ce qui fait de lui le plus âgé jamais élu à ce poste dans l'histoire allemande. Malgré cela, il restera 14 ans à la tête du gouvernement. Durant son mandat, il s'attelle à consolider la démocratie allemande pour éviter que l'horreur du Troisième Reich ne se reproduise. Sous Konrad Adenauer, l'Allemagne de l'Ouest se réconcilie avec ses voisins et devient membre du Conseil de l'Europe, de l'OTAN et de l'Organisation européenne de coopération économique. Adenauer soutient activement la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un projet lancé avec la déclaration Schuman le 9 mai 1950 et le traité instituant la Communauté économique européenne signé en 1957. En juin 1966, alors qu'il s'adressait à un large public à Metz, en France, il en a souligné les avantages.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
1: Si nous parvenons à créer une organisation qui permette aux Français de voir tout ce qui se passe en Allemagne dans le domaine de l'acier et du charbon, et inversement, si les Allemands voient ce qui se passe en France, alors ce contrôle mutuel sera le meilleur moyen de construire une politique fondée sur la confiance.
0: La plus grande force de Konrad Adenauer, c'était la politique étrangère. Après ses expériences vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, il croyait fermement que l'unité était la seule voie vers une paix et une stabilité durable en Europe. En 1963, la France et l'Allemagne signent le traité de l'Élysée, aussi appelé traité d'amitié. Un moment fort dans la réconciliation entre les deux pays après un siècle de conflit. Le traité d'amitié franco-allemand reflète à la fois la stratégie politique d'Adenauer et sa vision du rôle que l'Allemagne doit jouer en Europe.
1: Mais alors qu'Adenauer œuvre sans relâche pour l'unité et la réconciliation franco-allemande, son propre pays est divisé durant la période d'après-guerre. Et la situation empire en 1961, quand le mur de Berlin est construit, à peine quelques semaines avant les élections fédérales. Malgré ce contexte politique, Konrad Adenauer remporte un quatrième mandat. Il gouverne avec une coalition formée par le groupe parlementaire CDU-CSU et le Parti démocrate libre. Comme prévu, il cède sa place à la moitié de la législature en 1963. Et en 1966, à 90 ans, il quitte aussi son poste de président fédéral de la CDU. C'est la fin de sa carrière politique.
0: Konrad Adenauer, surnommé Der Alte, le vieux, meurt le 19 avril 1967 à l'âge de 91 ans. Le monde entier lui rend hommage. Pour beaucoup, c'est à lui que les Allemands doivent leur liberté, leur prospérité et leur sécurité sociale. Et son rôle dans la construction de l'Europe est tout aussi fondamental. Walter Hallstein, le premier président de la Communauté économique européenne, résume ainsi son héritage.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
1: En politique, la force dépend de l'espoir qu'elle porte. Et en politique européenne, il y a beaucoup d'espoir. Si c'est le cas, c'est en grande partie grâce à cet homme. C'est pourquoi nous nous inclinons devant ses convictions et l'œuvre de toute sa vie politique.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Auzim des vorbindu-se despre legislația Uniunii care se adoptă la Bruxelles, dar ce se întâmplă când ea este încălcată sau când țările o interpretează diferit? Aici intervine Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea de Justiție este autoritatea judiciară a Uniunii Europene. Misiunea ei să asigure că legislația Uniunii este interpretată și aplicată uniform de toate țările membre. Acest lucru înseamnă că țările, instituțiile și companiile respectă exact aceleași norme, iar drepturile noastre în calitate de cetățeni europeni sunt protejate. Această autoritate judiciară își are sediul la Luxemburg și este alcătuită din două organisme principale. Primul este însăși Curtea de Justiție, care intervine atunci când instanțele naționale nu sunt sigure cum să interpreteze legislația europeană. Instanțele pot cere o așa numită decizie preliminară, adică o interpretare a legislației a cărei aplicare este obligatorie. Totodată, Curtea de Justiție revizuiește anumite acte ale Uniunii pentru a constata dacă ar trebui anulate și judecă recursuri privind aspecte juridice ridicate de Tribunalul de Primă Instanță a Uniunii. Al doilea organism este acest Tribunal de Primă Instanță, care se ocupă în principal de dosare înaintate de persoane, companii sau organizații, de cele mai multe ori pentru a contesta decizii luate de instituțiile Uniunii Europene. Curtea de Justiție are câte un judecător din fiecare țară a Uniunii. Acești magistrați sunt asistați de avocați generali care redactează avize juridice independente pentru a ajuta curtea să ia hotărâri. Audierile în instanță sunt publice și beneficiază de traducere simultană în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Primul președinte al Curții de Justiție a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului a fost Massimo Pilotti, un judecător italian. În discursul său inaugural din 1952, el a reușit să surprindă foarte bine spiritul care animă curtea.
5: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
4: Judecătorii curții au o singură aspirație, să se arate demni de încrederea care le-a fost acordată de statele membre, deci să se consacre integral binelui comunității.
5: Al bene della comunità.
4: Care sunt însă cauzele în care se pronunță Curtea de Justiție? Să le luăm în ordine. În primul rând, curtea soluționează litigiile care apar atunci când țările încalcă dreptul european, de exemplu atunci când o țară membră nu pune în aplicare în mod corect o directivă a Uniunii Europene. În al doilea rând, intervine atunci când instanțele naționale îi cer ajutorul, de exemplu dacă un tribunal italian sau polonez nu știe cum să interpreteze o normă a Uniunii, poate să ceară clarificări din partea Curții de Justiție. În al treilea rând, curtea intervine când deciziile instituțiilor europene sunt contestate. Să ne imaginăm de pildă că Parlamentul sau Comisia Europeană adoptă un regulament, iar cineva consideră că acesta încalcă drepturile fundamentale. Dacă împărtășește această opinie, Curtea de Justiție poate anula legislația respectivă. Una dintre cele mai faimoase hotărâri ale curții a fost pronunțată în 2017. Ea a decis atunci că Uber este o companie de transport, nu doar o platformă digitală. Această hotărâre a schimbat modul în care compania este reglementată în Europa. Dar cum vă afectează toate acestea în mod direct? Fie că achiziționați ceva online, că lucrați în străinătate sau că vă preocupă protecția datelor, legislația Uniunii are un impact asupra vieții dumneavoastră, iar Curtea de Justiție se asigură că legislația este aplicată echitabil. Hotărârile curții creează precedente, care influențează viitoarele politici ale Uniunii pe teme precum migrația, politicile climatice sau drepturile consumatorilor și nu numai. Așadar, data viitoare când veți auzi de o decizie europeană importantă sau de o luptă juridică pe tema drepturilor digitale, să știți că, departe de lumina reflectoarelor, Curtea de Justiție a Uniunii apără statul de drept în întreaga Uniune Europeană. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
6: Mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Už len samotné slová v nás vyvolávajú hrôzu. Táto nočná mora je však žiaľ až pre príliš mnoho ľudí realitou. V skutočnosti je táto barbarská praktika dokonca oveľa rozšírenejšia, než si myslíte. Hoci presné štatistiky nie sú známe, UNICEF odhaduje, že tento zákrok podstúpilo už najmenej 200 miliónov dievčat a žien v 31 krajinách sveta. Ak sa nič neurobí, rovnaký osud postihne každý rok takmer 4 milióny dievčat. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde budeme hovoriť o mrzačení ženských pohlavných orgánov. Krutej praktike, s ktorou chce Európsky parlament navždy skoncovať. Čo presne si vlastne máme predstaviť pod výrazom mrzačenie pohlavných orgánov? Zjednodušene ide o akýkoľvek druh úmyselnej zmeny alebo poškodenia ženských pohlavných orgánov bez akéhokoľvek medicínskeho opodstatnenia. Páchatelia tento zákrok odôvodňujú kultúrnymi, náboženskými alebo spoločenskými motívmi. Obeťami sú zvyčajne mladé dospievajúce dievčatá alebo dokonca aj deti mladšie ako 15 rokov. Asi nie je žiadnym prekvapením, že táto praktika môže mať vážne následky na zdravie a duševné blaho žien a dievčat. A to tak bezprostredné, ako aj dlhodobé. Okrem toho, tento devastačný zákrok ani náhodou neprospieva zdraviu. Mrzačenie pohlavných orgánov je najviac rozšírené v Afrike, ale praktizuje sa aj na Blízkom východe a v Ázii. A dokonca aj tu v Európe. Obete alebo potenciálne obete sa nachádzajú najmenej v 16 členských štátoch. Žiaľ, oficiálne nie sú v Európskej únii zaznamenané žiadne prípady. Jedno je však isté. Ohrozené sú milióny dievčat a žien. Hoci sa počet obetí za posledné 30 ročia celkovo znížil, sú krajiny, kde sa situácia nezmenila, čiže tempo pokroku je veľmi nerovnomerné. Organizácia Spojených národov vyhlásila mrzačenie ženských pohlavných orgánov za škodlivú praktiku a stanovila cieľ do roku 2030 ju úplne odstrániť. 6. február vyhlásila za Medzinárodný deň boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, aby tak zvýšila povedomie o tejto problematike. Organizácia Spojených národov však nie je jediná. Zapojila sa aj Rada Európy, ktorá v roku 2017 prijala Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu. Ide vôbec o prvú dohodu, ktorá uznáva, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vyskytuje aj v Európe. Obsahuje niekoľko konkrétnych záväzkov zameraných na prevenciu a boj proti tejto praktike, pričom hovorí aj o povinnosti poskytnúť obetiam pomoc a podporu. Dohovor napokon nadobudol platnosť 1. októbra 2023. Pozrime sa však bližšie na to, čo Európska únia doteraz dosiahla v oblasti právnych predpisov a regulácie a čo plánuje v budúcnosti. Pokiaľ ide o mrzačenie ženských pohlavných orgánov, politický postoj Európskej únie je jasný. Ide o formu zneužívania detí a rodovo podmieneného násilia, ktoré sa Európska únia zaviazala ukončiť. Mrzačením pohlavných orgánov sa okrem toho pošliapava celý rad ľudských práv, vrátane práva na zdravie a práva nebyť mučený a podrobený inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. V prípadoch, keď zmrzačenie vedie k smrti, je porušené aj právo na život. Tieto základné ľudské práva sú zakotvené aj v Charte základných práv Európskej únie. Keď sa k tomuto problému pridá ešte aj prisťahovalectvo, táto škodlivá praktika sa stáva skutočne nekontrolovateľnou. Každý rok požiada o azyl v Európskej únii približne 20 000 žien a dievčat z krajín, kde je mrzačenie ženských pohlavných orgánov rozšírené. Približne 1000 týchto žiadostí priamo súvisí s mrzačením ženských pohlavných orgánov. Tento počet sa od roku 2008 neustále zvyšuje. Keďže postihnuté osoby si vyžadujú osobitnú ochranu, v smernici o podmienkach prijímania žiadateľov o azyl sú uvedené ako zvlášť zraniteľné osoby. Ohrozené ženy a dievčatá musíme chrániť. O tom nie je pochýb. Ale čo tie, ktoré sú nútené žiť s následkami mrzačenia? Hoci Európska únia v súčasnosti nemá právne záväzné nástroje na ochranu žien pred násilím, existujú podporné mechanizmy vo viacerých oblastiach. Napríklad smernica o právach obetí stanovuje, že obetiam násilia a teda aj mrzačenia sa musí poskytnúť pomoc a podpora. Jediným spôsobom, ako túto praktiku na dobro odstrániť, je však dosiahnuť trvalú zmenu kultúrnych zvyklostí v príslušných komunitách. Európska únia sa zaviazala bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov vo všetkých oblastiach svojej politiky. Konkrétne kroky, najmä pokiaľ ide o naliehavé opatrenia, však musia prijať samotné členské štáty. Páchateľov musia jednoducho postaviť pred súd. Mrzačenie pohlavných orgánov je v súčasnosti trestné vo všetkých členských štátoch, buď ako samostatný trestný čin, alebo ako forma ublíženia na zdraví. Vzhľadom na povahu tejto praktiky sa však pred súd dostane len málo prípadov. Európsky parlament od roku 2001 vyzýva na stíhanie páchateľov. Toto úsilie neostalo bez výsledku. Podpora práce vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní je teraz pre Európsku úniu prioritou. Európsky parlament sa týmto závažným problémom zaoberá na medzinárodných fórach, a to aj prostredníctvom činnosti Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Prevencia, ochrana a stíhanie. Len ak sa nám podarí dosiahnuť pokrok na všetkých troch frontoch, budeme schopní do roku 2030 s touto praktikou definitívne skoncovať. Pred nami je ešte dlhá cesta, ale naše posolstvo je jasné. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je absolútne nepriateľné. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
4: Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, ediția 2025. Câștigătorii din 2025 ai premiului Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European sunt jurnaliștii încarcerați Andrei Pociobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia. Andrei Pociobut este jurnalist, eseist și autor de blog din minoritatea poloneză din Belarus, cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului lui Alexandru Lukashenko. El a devenit o figură simbolică în lupta pentru libertate și democrație din această țară. A fost arestat în 2021 și condamnat la 8 ani de detenție într-o colonie penitenciară. Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri eliberarea sa imediată și necondiționată. Mzia Amaglobeli este jurnalistă georgiană și directoarea unor publicații online. Ea a fost arestată în ianuarie 2025 pentru că a participat la un protest antiguvernamental și apoi încarcerată, fiind condamnată la 2 ani de închisoare pe baza unor acuzații de natură politică. Este prima femeie din Georgia deținută din motive politice de la câștigarea independenței țării și o apărătoare a libertății de exprimare. Astfel, ea a devenit simbolul mișcării de protest pro-democrație din Georgia, care se opune regimului instaurat de Partidul Visul Georgian după alegerile din octombrie 2024. Pe celelalte două locuri din finală s-au clasat studenții sârbi, precum și jurnaliștii și lucrătorii umanitari din Palestina și din toate zonele de conflict, reprezentați de Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni, de Organizația Umanitară Semiluna Roșie și de Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea premiului este de 50.000 de euro.

În acest episod din seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor, vom afla mai multe despre unul dintre elementele fundamentale pentru funcționarea Uniunii Europene, tratatele europene. Probabil ați auzit deja despre ele, dar haideți să descoperim împreună ce sunt tratatele europene și de ce sunt atât de importante. Tratatele europene sunt acorduri cu caracter juridic obligatoriu încheiate între toate statele membre ale Uniunii Europene. Ele stabilesc normele la nivelul Uniunii Europene, cum funcționează Uniunea, care sunt competențele ei, dar și ce nu ține de competența sa, precum și modul în care se iau deciziile. Când semnează și ratifică un tratat european, țările acceptă să respecte normele prevăzute de el. Altfel spus, se angajează să respecte legislația europeană, să coopereze cu alte țări ale Uniunii și să colaboreze în cadrul instituțiilor comune, cum ar fi Parlamentul European. Normele prevăzute de tratate sunt obligatorii și toate țările membre trebuie să le respecte. Uniunea are însă și acte fără caracter juridic obligatoriu. În această categorie intră declarațiile politice și orientările care stabilesc direcția pentru acțiunile viitoare, dar care nu pot fi invocate în fața instanțelor europene. Istoria Uniunii Europene este istoria mai multor țări din Europa care au decis să se unească în perioada postbelică, pentru a construi societăți bazate pe pace și prosperitate. Totul a început în anii 1950, la scurtă vreme după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost o idee simplă, dar de impact. Țările care cooperează pe plan economic sunt mult mai puțin înclinate să pornească din nou la război, una împotriva celeilalte. Primul tratat important, Tratatul de la Roma, a fost adoptat în 1957. Este tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, care își propunea să creeze legături mai strânse între economiile europene și să înlăture barierele comerciale. Se dorea crearea unei piețe comune, în interiorul căreia bunurile, persoanele, serviciile și capitalul să poată circula liber. Tratatul de la Roma nu a creat Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem astăzi, dar i-a pus bazele. Facem un salt în timp, până în 1992, și ajungem la un punct de cotitură. Adoptarea Tratatului de la Maastricht, cunoscut și ca Tratatul privind Uniunea Europeană. A fost momentul când a luat naștere oficial Uniunea Europeană. Prin Tratatul de la Maastricht, țările membre au trecut dincolo de planul economic și au introdus o uniune politică. Tot atunci s-au creat premisele pentru o monedă unică, moneda euro din zilele noastre, și s-a introdus conceptul de cetățenie a Uniunii Europene. Din acel moment, cetățenii statelor membre au devenit și cetățeni ai Uniunii Europene, primind astfel dreptul de a locui, a munci și a vota în oricare altă țară a Uniunii. În anii care au urmat, Uniunea Europeană a continuat să se dezvolte și să se adapteze. Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1997, a introdus schimbări care au contribuit la o mai bună funcționare a Uniunii și au pregătit viitoarele extinderi. Tot prin Tratatul de la Amsterdam, Parlamentul European a primit mai multe competențe, iar Uniunea a devenit astfel mai democratică și mai responsabilă în fața cetățenilor. A urmat în 2007 Tratatul de la Lisabona. Este într-un fel cea mai recentă actualizare a Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a simplificat procesul decizional, a consolidat rolul Parlamentului European și pe cel al Parlamentelor Naționale și a făcut Uniunea Europeană mai transparentă. Tot el a introdus și posturile cu normă întreagă de președinte al Consiliului European și de înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Cu alte cuvinte, a întărit rolul de lider al Uniunii Europene pe scena internațională. Parlamentul European nu scrie el însuși tratatele, însă joacă un rol crucial în elaborarea lor. El exprimă opiniile cetățenilor europeni și aprobă o mare parte dintre modificările introduse. Tratatele adoptate de-a lungul timpului i-au conferit Parlamentului tot mai multe puteri, în procesul legislativ, în ceea ce privește bugetul Uniunii și în alegerea conducerii Comisiei Europene. Cât despre modificarea tratatelor în vigoare, Parlamentul este implicat și el de fiecare dată în acest proces. Guvernele sunt cele care negociază modificările, dar Parlamentul trebuie să fie consultat în privința lor și să își dea avizul. În încheiere, să facem un rezumat al informațiilor pe care le-am aflat astăzi.
Tratatele europene sunt temelia pe care se bazează toate acțiunile Uniunii. Ele sunt acorduri obligatorii care definesc modul în care funcționează Uniunea în domenii variate, de la comerț și finanțe până la politica privind clima și principiile democratice. Uniunea evoluează constant, iar tratatele europene se modifică și ele, pentru a ține pasul cu aceste schimbări. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Alcide De Gasperi era un visionario, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
1: Con queste parole, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
2: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
1: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. Insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
2: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
0: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
1: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
2: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo, De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
1: Negli anni 20, Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
2: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
1: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. Con la sua partecipazione alla conferenza di pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
3: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. e soprattutto la mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
2: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
0: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo.
1: Uno dei suoi contributi più significativi è il sostegno alla reintegrazione della Germania nella comunità internazionale.
2: Insieme al cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, e al ministro degli esteri francese, Robert Schuman, si impegna attivamente per l'unità europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
1: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una Comunità Europea di difesa.
2: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
1: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
2: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
1: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
0: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa. In Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare specializate pe domenii. Însă, cum funcționează ele mai exact? Când vorbim despre instituțiile europene, auzim frecvent anumite cuvinte, care pot avea însă semnificații diferite. Este și cazul termenului Comisie. El poate să se refere, de exemplu, la Comisia Europeană, una dintre principalele trei instituții ale Uniunii, dar se poate referi și la comisiile parlamentare, iar acestea, după cum o spune și numele lor, fac parte din Parlamentul European. Să încercăm să clarificăm un pic cum stau lucrurile. Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare care se întrunesc regulat la Bruxelles. Dezbaterile lor sunt publice și le puteți urmări pe internet. Însă cum sunt formate aceste comisii? La începutul fiecărui mandat parlamentar, denumit și legislatură, Parlamentul decide care deputați fac parte din diversele comisii. În funcție de domeniul lor de competență, dimensiunea comisiilor variază considerabil. Spre exemplu, acum, în prima jumătate a celei de a 10-a legislaturi, comisiile numără între 25 și 90 de membri. Componența lor politică reflectă întotdeauna structura Parlamentului în ansamblu. La prima reuniune a unei comisii parlamentare, deputații ei își aleg biroul, format dintr-un președinte și până la 4 vicepreședinți. Asemenea, președintelui Parlamentului European și vicepreședinților săi și ei au un mandat de 2 ani și jumătate. Fiecare comisie are propriul său secretariat, a cărui dimensiune depinde de mărimea comisiei. Să vedem acum câte comisii are Parlamentul și ce domenii acoperă. Există 20 de comisii permanente specializate pe domenii. De exemplu, avem câte o comisie care se ocupă de buget, pescuit, cultură și educație, dar și de drepturile femeii și egalitatea de gen și de multe alte domenii. Parlamentul poate să înființeze și comisii de anchetă, însărcinate să examineze eventuale infracțiuni sau cazuri de administrare defectuoasă la aplicarea dreptului Uniunii Europene. În unele cazuri, Parlamentul înființează subcomisii ori comisii temporare speciale pentru a trata probleme specifice. În momentul de față există 4 subcomisii pentru drepturile omului, securitate și apărare, afaceri fiscale și sănătate publică. Fiecare este compusă din 30 de deputați. Comisiile speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi prelungit. Să luăm un exemplu mai concret, de exemplu Comisia Specială privind pandemia de COVID-19. Ea a fost creată în martie 2022 cu un mandat inițial de un an, prelungit apoi cu 3 luni. În 15 luni, această Comisie Specială a organizat peste 30 de audieri și ateliere cu peste 200 de experți proveniți din Uniunea Europeană și din întreaga lume, precum și cu 8 comisari europeni. Membrii acestei comisii au citit și redactat sute de documente, au solicitat realizarea mai multor studii și au efectuat 6 misiuni. Iar acest proces de reflecție a dat rezultate. La sesiunea sa din iulie 2023, Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată Pandemia de COVID-19, învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor, care încheie lucrările Comisiei Speciale. Ce fac însă comisiile parlamentare? Ei bine, ele au atribuții destul de numeroase. Rolul lor principal este de a pregăti lucrările sesiunii plenare, adică ale ședinței Parlamentului unde se reunesc toți deputații. Astfel, comisiile parlamentare pornesc de la propunerile legislative ale Comisiei Europene și elaborează rapoarte care vor fi examinate de Parlament sau avize care sprijină lucrările altor comisii. Rolul de raportor, adică al persoanei responsabile pentru acest tip de raport, va fi descris de altfel într-un podcast separat din această serie. Comisiile parlamentare analizează astfel propuneri legislative, propun amendamente în plen pentru a modifica legislația și desemnează o echipă de negociatori care va colabora cu Consiliul pentru a elabora legislația Uniunii. Ele organizează și audieri cu experți pentru a se asigura că deputații vor putea lua cele mai bune decizii posibile. Nu în ultimul rând, președinții tuturor comisiilor se reunesc în cadrul conferinței președinților de comisie. Aceasta își alege propriul președinte pentru o perioadă de 2 ani și jumătate. Ea este organul politic responsabil de coordonarea lucrărilor comisiilor și de buna cooperare dintre comisii. Ca să rezumăm, o comisie parlamentară lucrează pe o tematică foarte precisă. Ea este compusă din deputați care pregătesc rapoarte ce vor fi discutate și votate la sesiunile plenare ale Parlamentului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
5: Gelijkheid en non-discriminatie zijn Europese kernwaarden en beginselen die zijn opgenomen in het handvest van de grondrechten van de EU. toch worden lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer personen nog steeds het slachtoffer van discriminatie, zowel in de EU als in de rest van de wereld. De EU beschikt over verschillende instrumenten om discriminatie te bestrijden. Het doel is een inclusievere samenleving tot stand te brengen waar niemand bang is om zichzelf te zijn en iedereen kan liefhebben wie die wil liefhebben. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. Deze aflevering gaat over de bestrijding van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. In te veel delen van de wereld krijgen lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer personen nog steeds regelmatig te maken met schendingen van hun mensenrechten. In veel landen lopen ze door discriminerende wetten het risico om te worden gearresteerd, gedood of te worden onderworpen aan geweld of andere zware straffen. Dit vormt een bedreiging voor de fysieke en psychologische gezondheid van LHBTIQ-personen. Seksuele handelingen met wederzijds goedvinden tussen personen van hetzelfde geslacht zijn in meer dan 60 landen illegaal. LHBTIQ-personen krijgen daar gevangenisstraffen, boetes en andere sancties opgelegd. In tenminste 7 landen, namelijk Jemen, Oeganda, Saoedi-Arabië, Nigeria, Mauritanië, Iran en Brunei, staat op seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht zelfs de doodstraf. Sinds 2013 hebben meerdere landen wetten aangenomen waarin relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar worden gesteld. De Verenigde Naties en andere mensenrechtenorganisaties hebben deze wetten bekritiseerd en benadrukt dat dit soort wetgeving een intimiderende omgeving kan creëren, waarin homofobie en haatmisdrijven worden aangemoedigd. Gelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het Europese project. Daarom heeft de Europese Unie een van de meest uitgebreide reeksen antidiscriminatiewetten ter wereld ingevoerd. Alle EU-landen worden aangemoedigd om juridische, politieke en financiële maatregelen te nemen ter bestrijding van geweld, haatzaaiende uitlatingen en marginalisering. Daarnaast zet de EU zich in voor de rechten van LHBTIQ-personen in de wereld. In 2020 zei de Europese commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli, het volgende.
6: It is unacceptable that people have to pay a price.
7: Het is onaanvaardbaar dat mensen gestraft worden voor wie ze zijn. Soms bekopen ze dat zelf met hun leven. Wat er met onze broeders en zusters gebeurt, maakt me alleen maar vastberadener om te blijven werken voor de LHBTIQ-gemeenschappen en aan hun zijde te blijven marcheren, in Europa en daarbuiten. Zelfs op plekken waar we niet welkom zijn, weten we dat we juist handelen.
6: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
5: In 2020 nam de Europese Commissie ook haar allereerste 5-jaren-strategie voor gelijkheid van LHBTIQ'ers aan. Commissaris Helena Dalli was verantwoordelijk voor de ontwikkeling daarvan. De strategie voor gelijkheid van LHBTIQ'ers omvat een reeks maatregelen op 4 gebieden. Discriminatie van LHBTIQ-personen tegengaan, hun veiligheid garanderen, inclusieve samenlevingen opbouwen en oproepen tot gelijkheid van LHBTIQ-personen in de wereld. De voortdurende inspanningen die worden geleverd om homofobie, transfobie en bifobie te bestrijden, hebben niet alleen een rechtsgrondslag in de EU-verdragen, maar ook in het handvest van de grondrechten van de EU. Dit was het eerste internationale handvest voor de mensenrechten waarin discriminatie op grond van seksuele oriëntatie nadrukkelijk werd verboden. Maar de wet alleen is niet genoeg om verandering teweeg te brengen. Vooroordelen en vooringenomenheid tegen lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersexe en queer personen nemen verschillende vormen aan. Verbale mishandeling, fysiek geweld en marginalisering zijn dagelijkse kost in onze samenleving. Binnen de EU is meer dan de helft van de mensen van mening dat discriminatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele personen vaak voorkomt in hun land. Volgens de Eurobarometer-enquête van 2024 waren bijna 7 op de 10 Europeanen het erover eens dat LHBTIQ'ers dezelfde rechten moeten hebben als heteroseksuele personen. Hetzelfde percentage Europeanen gaat er ook mee akkoord dat mensen van hetzelfde geslacht in heel Europa met elkaar moeten kunnen trouwen. Als we dit vergelijken met het vorige verslag, dat in 2019 is gepubliceerd, dan zien we dat de meeste Europeanen nu meer geneigd zijn om LHBTIQ-personen te accepteren dan een paar jaar geleden, ondanks een toename van haatzaaiende uitlatingen in het echte leven en op sociale media en nieuwe discriminerende wetten in landen als Polen en Hongarije. In 2021 nam het parlement ook een resolutie aan waarin de EU werd uitgeroepen tot een vrijheidszone voor LHBTIQ-personen, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan gedijen in een inclusieve samenleving. Dat was een krachtig signaal aan de regeringen die anti-LHBTIQ-wetgeving invoerden. De EU heeft ook de aandacht gevestigd op de mensenrechten situatie van LHBTIQ-personen buiten de EU en wees erop dat hun situatie in aanmerking moet worden genomen bij asielprocedures. Discriminatie kan overal en op elk gebied van het leven voorkomen. Als EU-burgers moeten we de rechten en het welzijn van iedereen om ons heen helpen beschermen en onderdeel zijn van de oplossing. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
8: Evropski parlament je sredi aprila objavil rezultate še zadnje raziskave Eurobarometer pred junijskimi evropskimi volitvami. Rezultati med drugim kažejo zaskrbljenost državljanov zaradi geopolitičnih razmer. V tem podcastu oddaje Evropa in jaz bomo izvedeli več o spomladanski raziskavi Eurobarometer 2024. Prihodnje evropske volitve bodo potekale od 6. do 9. junija 2024. Glede na rezultate raziskave se volitev namerava udeležiti velika večina državljanov. Zanimanje za volitve in seznanjenost s tem, kdaj bodo potekale, sta se v primerjavi z jesensko raziskavo povečala. 60% državljanov je izrazilo zanimanje za prihajajoče volitve. Več kot 70% pa jih je izjavilo, da bodo verjetno volili. Zaradi trenutnih geopolitičnih razmer so volitve ključnega pomena, s čimer se je strinjalo 80% anketirancev. Državljani so kot prednostne naloge Evropskega parlamenta navedli boj proti revščini in družbeni izključenosti, ter spodbujanje javnega zdravstva. Sledijo gospodarska rast in ustvarjanje novih delovnih mest ter obramba in varnost Unije. Kot bistvena področja za nadaljne utrjevanje vloge Unije v svetu so navedli obrambo in varnost, sledili pa so jim energetska vprašanja in prehranska varnost. 40% državljanov meni, da se je vloga Unije v zadnjih letih okrepila, 35% pa jih meni, da je ostala enaka. Skoraj 3/4 državljanov meni, da ukrepi Unije vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. 70% pa da je članstvo v Uniji koristno za njihovo državo. Ob koncu tega zakonodajnega obdobja ima 81% državljanov pozitivno ali neutralno mnenje o Evropskem parlamentu. Večina si želi, da bi imel Evropski parlament vidnejšo vlogo. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je o rezultatih ankete dejala: "Te volitve bodo ključne, saj bodo določile smer, v katero bomo šli. Sooblikovali boste prihodnost Evrope. Glasujte in ne dovolite, da namesto vas odločijo drugi." Anketo je februarja za Evropski parlament izvedla agencija Verian. V njej je sodelovalo več kot 26 tisoč anketirancev iz 27 držav članic Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl.
9: Konrad Adenauer se považuje za jednu z nejvlivnějších postav v procesu budování sjednocené Evropy. Byl prvním kancléřem poválečného západního Německa, jak se tehdy běžně říkalo Spolkové republice Německo. Zásadně ovlivnil dějiny nejen své země, ale i celé Evropy. Jeho zkušenost s nacistickým režimem ho dovedla k přesvědčení, že trvalého míru lze dosáhnout jedině skrze jednotu. Přispěl k usmíření Německa s Francií. Tím se z obou zemí, do té doby odvěkých nepřátel, stali spojenci a vznikla půda pro evropskou integraci. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. zakladatelů a zakladatelek Evropské unie.